0: Mag radija. Minut prije svih.
1: Crna Gora pouzdan saveznik, kazao generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Skupština opština Zeta deklaracijom poništila odluku o priznanju Kosova. Preminuo Todor Živaljević Velički. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte poručio je danas tokom posjete Crnoj Gori da je naša zemlja cijenjena članica euroatlantske porodice. Rutte je rekao da Crna Gora promoviše mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, regionu od velikog strateškog interesa za NATO. Naglasio je da alijansa podržava demokratiju i reforme u regionu. Znamo da postoje akteri koji žele da vuku regionu nazad. Problemi prošlosti treba da ostanu u prošlosti, rekao je Rutte, prenosi portal radiotelevizije Crne Gore. Odbornici u Skupštini opštine Zeta izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju Kosova na teritoriji Zete, javio je reporter TCGA. Za deklaraciju su glasali odbornici DMP-a, Nove, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Ulićević i Lidija Panić. Udruženje književnika Crne Gore izražava najiskrenije saučešće porodici, prijateljima, poštovaocima djela Todora Živaljevića Veličkog i cjelokupnoj kulturnoj javnosti Crne Gore. Pamtiće ga kao plemenitog čovjeka, odanog prijatelja književnosti i umjetnika koji je svojim djelom oplemenio crnogorsku kulturu. Njegovo stvaralaštvo i njegova riječ ostaju da traju kao svjedočanstvo jednog predanog i istinski posvećenog umjetničkog života, piše u saopštenju Udruženja književnika Crne Gore. Jan Veseli odlučio je da stavi tačku na bogatu košarkašku karijeru, uprkos tome što je iza sebe imao veoma dobru sezonu u Barceloni i interesovanje brojnih euroligaških klubova. Nekadašnji as Partizana, Fenerbahča i Barcelone ostavio je dubok trag u evropskoj košarci, a pamtiće se kao jedan od najboljih centara svoje generacije i biv

0: Prag radija. Minut prije svih.
1: Crna Gora pouzdan saveznik, kazao generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Skupština opština Zeta deklaracijom poništila odluku o priznanju Kosova. Preminuo Todor Živaljević Velički. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte poručio je danas tokom posjete Crnoj Gori da je naša zemlja cijenjena članica euroatlantske porodice. Rutte je rekao da Crna Gora promoviše mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, regionu od velikog strateškog interesa za NATO. Naglasio je da alijansa podržava demokratiju i reforme u regionu. Znamo da postoje akteri koji žele da vuku regionu nazad. Problemi prošlosti treba da ostanu u prošlosti, rekao je Rutte, prenosi portal radiotelevizije Crne Gore. Odbornici u Skupštini opštine Zeta izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju Kosova na teritoriji Zete, javio je reporter TCGA. Za deklaraciju su glasali odbornici DMP-a Nove, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Ulićević i Lidija Panić. Udruženje književnika Crne Gore izražava najiskrenije saučešće porodici, prijateljima, poštovaocima djela Todora Živaljevića Veličkog i cjelokupnoj kulturnoj javnosti Crne Gore. Pamtiće ga kao plemenitog čovjeka, odanog prijatelja književnosti i umjetnika koji je svojim djelom oplemenio crnogorsku kulturu. Njegovo stvaralaštvo i njegova riječ ostaju da traju kao svjedočanstvo jednog predanog i istinski posvećenog umjetničkog života, piše u saopštenju Udruženja književnika Crne Gore. Jan Veseli odlučio je da stavi tačku na bogatu košarkašku karijeru, uprkos tome što je iza sebe imao veoma dobru sezonu u Barceloni i interesovanje brojnih euroligaških klubova. Nekadašnji as Partizana, Fenerbahča i Barcelone ostavio je dubok trag u evropskoj košarci, a pamtiće se kao jedan od najboljih centara svoje generacije i bivši

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Crna Gora pouzdan saveznik, kazao generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Skupština opština Zeta deklaracijom poništila odluku o priznanju Kosova. Preminuo Todor Živaljević Velički. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte poručio je danas tokom posjete Crnoj Gori da je naša zemlja cijenjena članica euroatlantske porodice. Rutte je rekao da Crna Gora promoviše mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, regionu od velikog strateškog interesa za NATO. Naglasio je da alijansa podržava demokratiju i reforme u regionu. Znamo da postoje akteri koji žele da vuku regionu nazad. Problemi prošlosti treba da ostanu u prošlosti, rekao je Rutte, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Odbornici u Skupštini opštine Zeta izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju Kosova na teritoriji Zete, javio je reporter TCGA. Za deklaraciju su glasali odbornici DMP-a Nove, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Ulićević i Lidija Panić. Udruženje književnika Crne Gore izražava najiskrenije saučešće porodici, prijateljima, poštovaocima djela Todora Živaljevića Veličkog i cjelokupnoj kulturnoj javnosti Crne Gore. Pamtiće ga kao plemenitog čovjeka, odanog prijatelja književnosti i umjetnika koji je svojim djelom oplemenio crnogorsku kulturu. Njegovo stvaralaštvo i njegova riječ ostaju da traju kao svjedočanstvo jednog predanog i istinski posvećenog umjetničkog života, piše u saopštenju Udruženja književnika Crne Gore. Jan Veseli odlučio je da stavi tačku na bogatu košarkašku karijeru, uprkos tome što je iza sebe imao veoma dobru sezonu u Barceloni i interesovanje brojnih euroligaških klubova. Nekadašnji as Partizana, Fenerbahča i Barcelone ostavio je dubok trag u evropskoj košarci, a pamtiće se kao jedan od najboljih centara svoje generacije i bivši

0: Radija. Minut prije svih.
1: Crna Gora pouzdan saveznik, kazao generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Skupština opština Zeta deklaracijom poništila odluku o priznanju Kosova. Preminuo Todor Živaljević Velički. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte poručio je danas tokom posjete Crnoj Gori da je naša zemlja cijenjena članica euroatlantske porodice. Rutte je rekao da Crna Gora promoviše mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, regionu od velikog strateškog interesa za NATO. Naglasio je da alijansa podržava demokratiju i reforme u regionu. Znamo da postoje akteri koji žele da vuku regionu nazad. Problemi prošlosti treba da ostanu u prošlosti, rekao je Rutte, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Odbornici u Skupštini opštine Zeta izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju Kosova na teritoriji Zete, javio je reporter RTCGA. Za deklaraciju su glasali odbornici DNP-a Nove, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Ulićević i Lidija Panić. Udruženje književnika Crne Gore izražava najiskrenije saučešće porodici, prijateljima, poštovaocima djela Todora Živaljevića Veličkog i cjelokupnoj kulturnoj javnosti Crne Gore. Pamtiće ga kao plemenitog čovjeka, odanog prijatelja književnosti i umjetnika koji je svojim djelom oplemenio crnogorsku kulturu. Njegovo stvaralaštvo i njegova riječ ostaju da traju kao svjedočanstvo jednog predanog i istinski posvećenog umjetničkog života, piše u saopštenju Udruženja književnika Crne Gore. Jan Veseli odlučio je da stavi tačku na bogatu košarkašku karijeru, uprkos tome što je iza sebe imao veoma dobru sezonu u Barceloni i interesovanje brojnih euroligaških klubova. Nekadašnji as Partizana, Fenerbahča i Barcelone ostavio je dubok trag u evropskoj košarci, a pamtiće se kao jedan od najboljih centara svoje generacije i